prácticas irregulares como a petición de horas extra durante os días de folga ou o traslado de personal dende outras provincias para cubrir vacantes. Entre as principais reivindicacións do personal están melloras salariais, reducción da xornada anual, melloras na conciliación e nas libranzas, así como avances nas condicións laborais dun sector marcado pola parcialidade e a precariedade. No marco das protestas este martes están convocadas movilizacións na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira para visibilizar o conflito e reclamar un desbloqueo da negociación.

0: 3, As Dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia informou da evacuación sanitaria de urxencia dunha menor na illa de Ons despois de ser atendida no posto sanitario que o parque mantén no Curro. Segundo explicaron dende a entidade, trátase dunha nena de corta idade que presentaba un malestar progresivo con diversos síntomas compatibles cunha posible complicación médica. Despois da primeira valoración da paciente, o personal sanitario das Illas Atlánticas activou o protocolo de coordinación co 112 Galicia para organizar a evacuación. O Servicio de Emerxencias movilizou ata a illa un helicóptero co obxectivo de garantir esta evacuación rápida e segura dende o heliporto de Ons, situado na zona máis elevada do enclave insular. No operativo participaron de maneira coordinada personal do Parque Nacional, profesionais de Traxa, así como efectivos do 112 Galicia e do 061. Dende o Parque Nacional subliñan que durante toda a intervención garantiuse o cumprimento estricto do protocolo establecido para evacuacións médicas en contornas illadas. Segundo as fontes oficiais, o operativo desenvolveuse con normalidade, nun tempo óptimo e sen incidencias adicionais. A menor foi trasladada para a súa valoración hospitalaria especializada.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: 4, ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4 co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial. A Xunta vai realizar este xoves e este venres probas de funcionamento das sereas de aviso á poboación en 41 presas de Galicia dentro dos plans de emerxencia destas infraestruturas. O obxectivo destes ensaios é comprobar que os sistemas de alerta acústica funcionan correctamente e, ao mesmo tempo, familiarizar a cidadanía cos ondas sereas ante unha hipotética situación de emerxencia por rotura da presa. Durante as probas activaranse máis de un cento de sereas repartidas por todo o territorio galego. No operativo colaborarán as entidades titulares das infraestructuras, entre elas Naturgy, Iberdrola, Endesa e Augas de Galicia, ademais de personal da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, membros de Protección Civil e efectivos da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Ademais das presas, tamén se van activar as 4 sereas asociadas ao plan de emerxencia exterior da Balsa de Lodos Vermellos situada en Xove. Dende a Xunta insisten en que estas probas non responden a ningunha situación real de perigo, polo que a poboación non deberá adoptar ningunha medida especial e poderá continuar coa súa actividade habitual. O exercicio busca reforzar a capacidade de resposta e prevención ante posibles emerxencias.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. Unha muller faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitarase polo acantilado e despois da caída golpearase contra rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia movilizou un operativo de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, que enviou unha UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia e axentes da Policía Nacional e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso a zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo forte impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida.

0: As 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. Unha muller faleceu este domingo na praia de Broña, no concello coruñés de Outes, despois de ser rescatada da auga polos socorristas do Arenal. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares contactaron co servicio de emerxencias 10 minutos antes das 4:30 da tarde para solicitar axuda. Un dos alertadores indicou que os socorristas acababan de sacar a muller da auga á esquerda do posto de socorrismo na parroquia de San Cosme de Outeiro e que precisaba asistencia sanitaria urgente. De inmediato, 112 Galicia movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, que desplazou ata o lugar un helicóptero medicalizado. Tamén se alertou a Garda Civil, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Noia, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Outes, a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Gardacostas de Galicia. A aeronave medicalizada chegou á zona para reforzar a intervención. Por en malia os intentos de reanimación realizados inicialmente polos socorristas e posteriormente polo personal sanitario desplazado ao lugar, non foi posible salvarlle a vida á muller.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, sí, Radio. Somos como a ti.

Coche, conduces, sí radio, somos como a ti. Oh, my love it.

8, as 7 en Portugal. Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: O presidente da Xunta participou este venres na inauguración do novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestructura que sustituirá as antigas instalacións con máis de 35 anos de antigüidade. A nova dotación sanitaria contou cun investimento público de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER, entre obra e equipamento. O centro dará servizo a uns 5.000 veciños e contará cun cadro de 11 profesionais sanitarios. Rueda destacou que o novo edificio responde a unha demanda histórica do concello e permitirá ofrecer unha asistencia máis moderna, cómoda e próxima. Alfonso Rueda.
1: Al final o edificio é magnífico. Eu decía que quero felicitar a todo mundo que traballa aquí, pero sobre todo quero felicitar primeiro o persoal que vai traballar. O máis importante son as persoas, pero donde traballan as persoas tamén. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmediable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. Ao final, este vídeo remataba con Galicia Calidade, eu digo sempre, Galicia Calidade, que é un eslogan potente, non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas. Manexando recursos públicos, priorizando, sabendo efectivamente, decía Santiso, un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai e se nos comprometemos a facelo, que se é unha realidade. Por lo tanto, nese ano 21 comprometimos a facer un centro de saúde aquí en Abegondo, que ademais é un concello que crece, por lo tanto necesita mellores servicios.
0: O centro dispón de máis de 1.200 metros cuadrados, case o dobre que o actual, e abrirá as súas portas este luns 22 de xuño. Ademais, que incorpora novos servicios como unha sala polivalente para cirurxía menor, ambulatoria e atención en psicoloxía clínica, co obxectivo de reforzar a capacidade asistencial e evitar desplazamentos innecesarios ao hospital. Durante o ate, o presidente tamén puxo en valor a colaboración do Concello de Abegondo, que cedeu a parcela e executou as obras de urbanización e aparcadoiro. Rueda enmarcou esta actuación dentro da aposta da Xunta por fortalecer a atención primaria, que definiu como a porta de entrada do sistema sanitario público galego, e avanzou que o goberno galego presentará este mes a reforma integral da atención primaria en Galicia.

0: O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saíu adiante cos 4 votos fronte a 4, co voto de calidade da presidenta do órgano, Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial. Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí, Radio. Somos como tú.

O Concello de Viana a do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade, nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A sala do penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo.
O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Álavalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Álavalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial.

0: Primeira hora, ao fío da mañá.
1: Axentes da Policía Nacional de Vigo salvaron a vida dun neno de 3 anos no barrio de Lavadores despois de intervir de maneira inmediata nunha situación de extrema gravidade. Todo comenzou cunha chamada do 091 dunha muller que alertaba de que estaba a perder o seu fillo e solicitaba unha ambulancia urxente. Segundo explicou, o menor desvanecerase despois de sufrir un golpe na cabeza. Estaba inconsciente e presentaba serias dificultades para respirar. Unha patrulla do grupo de atención ao cidadán da comisaría de Vigo Redondela, que se atopaba nas proximidades, desprazouse de inmediato a todo domicilio. Ao chegar, os axentes comprobaron que o neno presentaba cianosi cunha coloración azulada na pel e nos beizos, ademais dunha respiración moi débil. Mentras a ambulancia medicalizada se dirixía ao lugar, os policías vixiaban as constantes vitais do menor. Nun momento dado, o neno deixou de respirar por completo, polo que os axentes iniciaron manobras de reanimación cardiopulmonar. A intervención resultou decisiva. O menor acabou vomitando, rompeu a chorar e recuperou a respiración. Unha vez estabilizado polos sanitarios e debido á intensidade do tráfico, a policía coordinou varios cortes circulatorios para facilitar o traslado urxente ata o Hospital Álvaro Cunqueiro, onde o menor evoluciona favorablemente, segundo trasladou a familia. O incendio forestal que afectou ao concello da Mezquita, concretamente á parroquia de Monzalvos, quedou estabilizado este domingo, pouco despois das 10 da noite. Segundo informou a Consellería do Medio Rural, este luns, o lume orixinouse inicialmente en Portugal e cruzou a fronteira cara a territorio galego arredor das 7 da mañá do domingo. As estimacións provisionais apuntan a que a superficie afectada en Galicia alcanza xa as 50 hectáreas. Para facer frente ás lapas, mobilizouse un amplo operativo de extinción, no que participaron 9 axentes, 16 brigadas, 9 motobombas, 7 avións e outros 7 helicópteros. O dispositivo permitiu conter o avance do lume e lograr a súa estabilización despois dunha intensa xornada de traballo. Dende a Consellería do Medio Rural, lembran tamén os recursos disponibles para a prevención e detención temperá de incendios forestais. En caso de emerxencia ao detectar un lume, a cidadanía pode contactar co teléfono gratuito 085. Ademais, o número 900-815-085 está habilitado para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. O seguimento dos incendios que superan as 20 hectáreas tamén pode consultarse en tempo real a través da conta oficial de incendios da Xunta na rede social Xe. Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Garda Costas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home.

Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade, nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestructuras. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4, co voto de calidade da presidenta do órgano, Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o magistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial.

0: Úbeda mañá en Galicia, 8 horas
1: sí, en radio. A información que me
2: Galicia primeira hora, o fío da mañá.

0: O Partido Socialista de Galicia advertiu de que a Xunta podería perder máis de 8 millóns de euros achegados polo Goberno Central para restaurar os montes afectados polos incendios do ano 25, por mor, din, da mala xestión do Executivo galego. Segundo denunciaron este luns as deputadas socialistas Lara Méndez e Carmen Rodríguez da Costa, dos 9 millóns e medio destinados a 13 actuacións de restauración hidrolóxico forestal, só se certificou a execución de algo máis de 928.000 euros, o que supón apenas un 9,7% do total. Os socialistas alertan de que os prazos para rematar as obras vencen entre agosto e setembro, polo que a Xunta tería que executar alrededor do 90% do orzamento pendente en apenas 2 ou 3 meses. Escoitamos a Lara Méndez.
1: Por lo tanto, non foi unha imposición do Estado, foi a Xunta a que dixo isto é urxente e isto non pode esperar. Pois ben, 7 meses despois, estas mesmas obras que a Xunta marcou como urxentes están executadas de media por baixo dun 10%. E tamén hai unha segunda pregunta que habería que facerse. Unha pregunta que tampouco ten resposta, porque se o Estado puxo 9 millóns e medio de euros, canto puxo a Xunta de Galicia? Onde está ese diñeiro? Porque a Lei de Montes é moi explícita neste senso.
0: O PSDG lembra que os fondos foron habilitados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica despois dos grandes incendios do ano 25, especialmente graves nas comarcas de Ourense como Larouco, Oímbra, Mezquita ou Carballeda de Valdeorras. Segundo Carmen Rodríguez da Costa, 5 dos 13 expedientes presentan unha execución inferior ao 5% e 10 non chegan ao 10%. Ademais, denuncia que 9 proxectos están afectados por modificacións solicitadas pola propia Xunta, o que estaría atrasando os traballos. Os socialistas tamén reclaman ao goberno de Alfonso Rueda que aclare canto diñeiro vai a chegar á cofinanciación, xa que a normativa establece que a comunidade autónoma pode asumir como mínimo a metade do costo total das actuacións. Escoitamos a Carmen Rodríguez da Costa.
1: Dos 9,5 millóns de euros aprobados polo Ministerio para restaurar os montes queimados da provincia de Ourense, a Xunta executou só 928.000 euros, un 9,77%, menos do 10%. 7 meses despois de iniciadas estas obras, quedan 8,57 millóns de euros sin gastar. E os prazos rematan entre o 16 de agosto e o 30 de setembro deste ano, expediente, obviamente, por expediente. Quedan só 2 ou 3 meses para executar o 90% do orzamento. Mirando os números, como decía, expediente por expediente, a obra de Larouco 1 leva só un 1,9% executado sobre casi 800.000 euros. A da Mezquita 1, un 2,9%. A de Larouco 4, de Lugo, un 3,3%. E a de Carballeda, de Valdeorras, só un 3,7%. En fin, 5 dos 13 expedientes están por debaixo do 5% de execución e 10 dos 13 por debaixo do 10%. E por que está parado todo isto? 9 dos 13 expedientes teñen un modificado solicitado pola Xunta de Galicia que o Ministerio está agora a revisar.
2: Protexamos o que nos protexe.
3: A sanidade pública galega é escoita atención e respecto cando máis o precisamos.
2: Así nos coidan.
3: E así debemos coidar a nosa sanidade.
4: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
3: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
2: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
3: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
5: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibiu este luns no Pazo de Raxoi ao Real Clube Celta Fortuna despois de conseguir o ascenso á Segunda División. No acto, no que estivo acompañado polo conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, Rueda destacou a relevancia desta recepción ao lembrar que o Pazo de Raxoi é o espazo máis solemne co que conta a Xunta e que está reservado para recoñecer os logros máis destacados. Alfonso Rueda.
6: Bueno, moi buenos días e bienvenidos a todos, bienvenida presidenta, a todo el cuerpo técnico y por supuesto a los grandes protagonistas, como decía Marian, que sois los que habéis conseguido esto. Estáis en el, y esto lo digo siempre que hacemos una recepción de este tipo, en el lugar más solemne que tiene la Xunta de Galicia, el gobierno de los gallegos, que es este salón donde hacemos pues las cosas que consideramos más importantes y a las que queremos dar más relevancia. Y, por supuesto, lo que habéis conseguido está a ese nivel y por eso os queríamos recibir aquí. Sois un equipo de Vigo y de toda Galicia. Tenéis muchísimos aficionados en las cuatro provincias gallegas, fuera de Galicia y... Como acabáis de decir, aparte de representar a la ciudad y a la comarca de Vigo, a partir de ahora, a partir de la temporada que viene, vais a representar a toda Galicia y os sumáis a todos los éxitos deportivos que estamos teniendo este año de Galicia Calidad también en el deporte y representáis pues todo lo que representa el fútbol, de mover gente, de mover ilusión, de esa identificación que tenemos con nuestros equipos y lo que habéis conseguido efectivamente es muy grande.
0: O presidente puxo en valor o traballo desenvolvido ao longo de toda a tempada por xogadores, corpo técnico e directiva e subliñou especialmente a aposta pola canteira como unha das claves deste éxito deportivo. Rueda destacou que este ascenso reflite o talento e o esforzo dun equipo que, segundo sinalou, exemplifica o modelo de formación do clube. Escoitamos.
6: Lo vais a hacer muy bien seguro, ya solo haber ascendido es un mérito enorme y lo queríamos reconocer y además este equipo que tiene esa apuesta tan grande por la cantera y se ve tanto en el primer equipo como en vosotros con lo que acabáis de conseguir. Es que poco más se puede hacer, creo que es un éxito enorme lo bien que he leído al Celta en primera división este año, lo que supone que vosotros vayáis a ascender esa ciudad deportiva que visitábamos el otro día, a Fouteza, donde vais a tener un estadio para jugar, creo que a la altura de lo que sois y de todo lo que podéis conseguir. Y pues bueno, esto es una demostración más de que el deporte es mucho más que eso, deporte, que ya es importante, es construir comunidad, sentirnos orgullosos, mover también, porque hay que decirlo, mueve también economía, que es muy importante. Va a haber muchos equipos que se desplacen cuando les toque jugar en Vigo contra vosotros y eso también es fundamental, ya no solo el primer equipo, sino también vosotros vais a contribuir a todo ese movimiento que acompaña al fútbol y que todo en conjunto pues explica todo lo que movéis, el orgullo que sentimos y hoy os lo queríamos decir y que tengáis muchísima suerte en la temporada que viene. Supongo que ahora podréis descansar un poco, no mucho, pero disfrutadlo intensamente porque os lo habéis merecido. Estamos muy orgullosos, enhorabuena presidenta, porque los últimos años, especialmente este año del Celta, están siendo espectaculares y yo creo que solo son aperitivo de todo lo que queda por venir. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo.
0: Ademais, o titular do Executivo Galego aproveitou para salientar o bom momento que vive o deporte galego e, en particular, o fútbol, asegurando que este logro súmase aos éxitos deportivos que Galicia está a colleitar ao longo deste ano.

0: O presidente da Xunta participou este venres na inauguración do novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestrutura que sustituirá as antigas instalacións con máis de 35 anos de antigüidade. A nova dotación sanitaria contou cun investimento público de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER, entre obra e equipamento. O centro dará servizo a uns 5.000 veciños e contará cun cadro de 11 profesionais sanitarios. Rueda destacou que o novo edificio responde a unha demanda histórica do concello e permitirá ofrecer unha asistencia máis moderna, cómoda e próxima. Alfonso Rueda.
1: Al final o edificio é magnífico. Eu decía que quero felicitar a todo mundo que traballa aquí, pero sobre todo quero felicitar primeiro o persoal que vai traballar. O máis importante son as persoas, pero donde traballan as persoas tamén. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmediable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. Ao final, este vídeo remataba con Galicia Calidade. Eu digo sempre, Galicia Calidade, que é un eslogan potente, non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas. Manexando recursos públicos, priorizando, sabendo efectivamente, decía Santiso, que é un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai e se nos comprometemos a facelo, que sexa unha realidade. Por lo tanto, nese ano 21 comprometimos a facer un centro de saúde aquí en Abegondo, que ademais é un concello que crece e por lo tanto necesita mellores servicios.
0: O centro dispón de máis de 1.200 metros cadrados, case o dobre que o actual, e abrirá as súas portas este luns 22 de xuño. Ademais, que incorpora novos servicios como unha sala polivalente para cirurxía menor, ambulatoria e atención en psicoloxía clínica, co obxectivo de reforzar a capacidade asistencial e evitar desplazamentos innecesarios ao hospital. Durante o ato, o presidente tamén puxo en valor a colaboración do Concello de Abegondo, que cedeu a parcela e executou as obras de urbanización e aparcadoiro. Rueda enmarcou esta actuación dentro da aposta da Xunta por fortalecer a atención primaria, que definiu como a porta de entrada do sistema sanitario público galego, e avanzou que o goberno galego presentará este mes a reforma integral da atención primaria en Galicia.

0: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade, nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. Estamos contigo.
1: Estamos
2: Sintonizas
1: contigo.
2: Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestructuras. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias, porén o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4, co voto de calidade da presidenta do órgano, Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o magistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial.
O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver a delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial.

0: Primeira hora, o fío da mañá.
1: Unha muller faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitarase polo acantilado e despois da caída golpearase contra rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia movilizou un operativo de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, que enviou unha UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia e axentes da Policía Nacional e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso a zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo forte impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida. Axentes da Policía Nacional de Vigo salvaron a vida dun neno de 3 anos no barrio de Lavadores despois de intervir de maneira inmediata nunha situación de extrema gravidade. Todo comenzou cunha chamada do 091 dunha muller que alertaba de que estaba a perder o seu fillo e solicitaba unha ambulancia urxente. Segundo explicou, o menor desvanecerase despois de sufrir un golpe na cabeza. Estaba inconsciente e presentaba serias dificultades para respirar. Unha patrulla do grupo de atención ao cidadán da comisaría de Vigo Redondela, que se atopaba nas proximidades, desprazouse de inmediato ata o domicilio. Ao chegar, os axentes comprobaron que o neno presentaba cianosi cunha coloración azulada na pel e nos beizos, ademais dunha respiración moi débil. Mentras a ambulancia medicalizada se dirixía ao lugar, os policías vixiaban as constantes vitais do menor. Nun momento dado, o neno deixou de respirar por completo, polo que os axentes iniciaron manobras de reanimación cardiopulmonar. A intervención resultou decisiva. O menor acabou vomitando, rompeu a chorar e recuperou a respiración. Unha vez estabilizado polos sanitarios e debido á intensidade do tráfico, a policía coordinou varios cortes circulatorios para facilitar o traslado urxente ata o Hospital Álvaro Cunqueiro, onde o menor evoluciona favorablemente, segundo trasladou a familia. Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Gardacostas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeira, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home.

Concello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saíu adiante cos 4 votos fronte a 4 co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial. Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade, nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestructuras. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A sala do penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias, porén o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. Galicia ultima os preparativos para a celebración da noite de San Xoán cun amplo despregamento de seguridade e cun chamamento das autoridades á prudencia, especialmente ante o elevado risco de incendios e a gran afluencia de persoas prevista en praias e espazos públicos. Administracións autonómicas e locais reforzarán os operativos de emerxencia con dispositivos integrados por policías, bombeiros, persoal sanitario, protección civil, socorristas e servizos de limpeza. En moitos concellos tamén se incorporarán sistemas de vixiancia con drones para mellorar o control das zonas con maior concentración de público. Na Coruña, onde San Xoán está declarada festa de interés turístico internacional, mobilizarase un operativo de preto dun milleiro de persoas. Máis de 600 efectivos encargaránse da seguridade e emerxencias, mentras que máis de 300 persoas van participar no dispositivo de limpeza. Ademais, o baño nas praias estará prohibido entre as 10 da noite e as 9 da mañá do día seguinte e haberá restricións de tráfico no paseo marítimo. As autoridades lembran tamén a necesidade de cumplir as normas básicas nas cacharelas, evitar combustibles líquidos ou acelerantes, non queimar plásticos, neumáticos nin materiais tóxicos e respetar as distancias de seguridade respecto de vivendas, vehículos e árbores. O obxectivo, insisten dende os servicios de emerxencia, é garantir unha celebración segura e reducir ao máximo o risco de incidentes nunha das noites máis multitudinarias e emblemáticas do calendario festivo galego.

0: Le decimos que sí, que sí, que sí, sí, sí, sí, sí. Radio Orense Aporta Galicia está de volta un día máis con todos e todas vos nesta xornada de 23 de xuño, víspera do día grande de San Xoán. Hoxe esa noite máxica onde temos que espantar a todas as meigas que nos acosan. Bonito amigos, amigas, aquí estamos de vuelta en Tibuna Onda, sin radio en esa Puerta de Galicia, una jornada más, 23 de junio. Atentos o que vos voy a contar a continuación. Estamos posiblemente ante a víspera, ante antesala, de que vais a ser, de que vais a ser a noite de San Juan más cálida o más tórrida que se recorde dos últimos años, por no decir da historia. Non sei se haberá un referente anterior, pero un día a víspera de San Xoán que marque máis de 40 grados nalgún punto da provincia de Ourense, xa habería que remontarse a moitos anos atrás. Está activada a alerta amarela en toda a provincia de Ourense, excepto nas zonas aledañas, os valles e os ríos nosos, onde as temperaturas van superar nalgúns puntos os 40 grados de temperatura. Alerta máxima polos golpes de calor que poda haber. Moi importante hidratarse, beber, refrescarse e buscar algunha sombra, algún sitio onde cobijarse neste día. Que está marcando récords históricos. Falamos de Agudiña. Zona oriental, 34 grados. En Viana chegarán os 35 ou 36 grados. Verín, 38 ou 39 grados, marcando esa raya que marca os 40. Non chegarán, pero por moi pouco. No Barco de Valdeorras espera que se superen os 40 grados de temperatura. Na zona centro, Celanova, Sinzo, Allariz, andarán rondando os 37 grados, que é unha auténtica salvaxada para esa zona. Maceda tamén 37 grados. Incluso en Bande non van poder respirar con temperaturas que andarán entre os 33 e 34 grados. O Carballillo marcará máxima de 37 grados. A zona do Ribeiro, Rivadavia, Leiro, Arnoia, por descontado que chegarán aos 40 grados, en algún punto superarán os 41 grados. Ourense capital tamén 41 grados de temperatura. Cifras históricas, récord absoluto, casi diríamos, para o que ven sendo a víspera do día de San Xoán. Pero o que temos que destacar é que esta alerta amarela, por decir que naranxe evidentemente na zona máis céntrica, pero esta alerta amarela é prácticamente en toda a comunidade galega, excepto na zona da costa de Lugo, na zona da costa de Burela, de Viveiro, ou zona da Coruña, incluso zonas das Rías Baixas, onde aí haberá unha temperatura máis normal, por decir algo, máis normal. Bonito amigos, amigas, activadas todas as alertas e por descontado que está prohibido facer calquer tipo de queima, calquer tipo de tirada pirotécnica, porque estamos tamén alerta máxica por risco de incendios forestais. Neste día onde podemos celebrar varios santos, eu personalmente non coñezo a ninguén que se chame nin Cafaso, nin Editude, nin Bilio, nin Gualero, nin San Lanzanco. Bueno, que son os santos de hoxe, o máis importante, Xoán e Xoanas. Mañá está de santo, parabéns por anticipado, porque mañá non estaremos en antena. Mañá te toca descansar, día festivo, para volver despois os xoves por todo o alto con moita forza e moita máis novas. Por último, hoxe o Día Internacional, o Día Olímpico. Unha data que foi instaurada polo Comité Olímpico Internacional no ano 1948, conmemorando a data da súa fundación en 1894 na Sorbona por o mesmésimo Don Pierre de Coubertin. Bonito, amigos, amigas. Estamos con cañas de música, pues comenzamos ahora mismo. En Tibuna Onda, Sí Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
1: Radio Ourense aporta.

0: estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Aquí dende Tivo na Onda temos que dedicar esta seguinte canción a toda a xente que nos está escoitando. Sempre que estamos xunto temos que celebrar algo, por eso esta canción é para todos e todas vos.

esa cabeciña que non fai máis que pensar en ti e tamén en ti. ¿En dónde? En Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Por certo, onde están as mulleres que escoitan Si Radio Ourense?

Cristi. O mundo da bachata está máis de moda que nunca, e máxime cando falamos nesta época do ano. A continuación quedamos con ese pendejo de Manuel Turizo en compañía de Clavaíto. Claro que sí, en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: 11. DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo organismo meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade, nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: O Parque Nacional Marítimo Terrestre e as Illas Atlánticas de Galicia informou da evacuación sanitaria de urxencia dunha menor na illa de Ons despois de ser atendida no posto sanitario que o parque mantén no Curro. Segundo explicaron dende a entidade, trátase dunha nena de corta idade que presentaba un malestar progresivo con diversos síntomas compatibles cunha posible complicación médica. Despois da primeira valoración da paciente, o personal sanitario das Illas Atlánticas activou o protocolo de coordinación co 112 Galicia para organizar a evacuación. O Servicio de Emerxencias movilizou ata a illa un helicóptero co obxectivo de garantir esta evacuación rápida e segura dende o heliporto de Ons, situado na zona máis elevada do enclave insular. No operativo participaron de maneira coordinada personal do Parque Nacional, profesionais de Traxa, así como efectivos do 112 Galicia e do 061. Dende o Parque Nacional subliñan que durante toda a intervención garantiuse o cumprimento estricto do protocolo establecido para evacuacións médicas en contornas illadas. Segundo as fontes oficiais, o operativo desenvolveuse con normalidade, nun tempo óptimo e sen incidencias adicionais. A menor foi trasladada para a súa valoración hospitalaria especializada.
1: Sí, Radio de Galicia.

Que sí, estamos aquí. En vivo, en directo, Tribuna Onda Así Radio. Ourense. A Porta de Galicia. Activadas as alertas laranxa na zonas aledañas ou nosos ríos, ollo co interior de Galicia. Temperaturas que van superar os 40 grados en algúns puntos, incluso os 41 grados de temperatura. Unha alerta que é extensible a alerta amarela a prácticamente toda a provincia de Ourense. Moito calor, ollo a xente con enfermidades crónicas, ollo a xente con alerxias, con asma, ollo a que la xente con cardiopatías, ollo que la xente que teña algún factor de risco, porque o día de hoxe pode ser moi perigoso. Decímolo en serio, estamos falando de que ven a noite máis curta do ano, co cual eso evidencia que vai ser o día máis longo do ano. Temperaturas que de noite non están baixando moito, temperaturas tropicais por encima dos 20 grados en prácticamente toda a provincia de Ourense. Refrescarse, buscar unha fonte, unha piscina, hai moitas piscinas que xa están abertas, buscar ese momento oportuno a que la xente que poida, porque evidentemente hai xente que está traballando e evidentemente hai que mandarlle un saludo moi especial a toda a xente que traballa, a ti tamén, Monse, que non me olvido de ti. Comentar tamén que imos felicitar os cumpleanos a continuación e que hoxe a noite vai ser unha noite moi bonita para moita xente. A noite de San Xoán, que vai ser celebrada en toda a provincia de Ourense por todo o alto. Poderíamos mencionar mil San Xoanes, mil cartéis que nos chegan aquí, pero que non hai tempo, simplemente isto que se paga extensible a todo o mundo. Feliz e boa noite de San Xoán a toda a xente que o vai celebrar na noite de hoxe. E valga a redundancia. Con todo isto, temos que mencionar que hai moita xente que está de cumpleanos no día de hoxe. José Manuel Reguido Fernández, felicidades tamén para nada máis nada menos que Julio Álvarez de Fente. Tamén de cumpleanos está Gonzalo San Marful Vázquez, Gonzalo Travieso Taboada, María Dolores González Pereira, felicidades tamén para Miriam Raña Cortés, Uxía Menor Cogil, tamén de cumpleaños está Miguel Novo Naya, tamén está Álvaro Fernández Candendo. Tocan yo meu, por cierto, bueno, Gonzalo, ese mecánico único que hay en Carballeda de Avia. Felicidades y parabéns para toda esta gente, todo este mundo. En donde, en Tribuna Onda, Sierra de Ourense, Porta de Galicia. Donde seguimos aquí en vivo.

0: Pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Si Radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofreciéndoche información local completamente en directo.
1: Si Radio.
0: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
3: Estamos aquí na víspera de o día de San Juan, o día nada más nada menos onde se vai disfrutar da noite máis curta do ano e hoxe evidentemente falaremos do día máis longo, un día con moita temperatura, moito calor. E con esta música de DJ Tivo vamos a empezar esta segunda hora musical recordando que las cancións que arrasaban a final dos 80, principios dos 90, que eran auténticas cancións de verão. Amigos, amigas de Jeep Bunny and the Master Mixers, seguiremos con The Refrescos, Aquí no hay playa. E despois iremos que nada máis nada menos que a orquesta Fania Blanco Show, a orquesta escollida para esta ocasión por DJ Tivo nesta semana de San Juan. Amigos, amigas, continuamos en vivo e en directo en Tivo na Onda, Si Radio, Ourense, a porta de Galicia.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tu asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Sí, Radio Ourense.

0: Si amas, si radio. Somos como a ti.
1: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A sardiña converteuse unha vez máis nun dos produtos estrela nos mercados galegos de cara á celebración de San Xoán, cunha oferta abundante e prezos máis baixos que noutros anos. En prazas de abastos, como a Praza de Abastos de Vila García, a sardiña da Motora véndese dende os 8 euros o quilo, mentras que a capturada ao xeito sitúase entre os 10 e os 12 euros. Outros produtos moi demandados nestas datas, como as tiras de costela para churrasco, rolda tamén os 8 euros e o xurelo para asar sitúase nos 7. Os vendedores destacan a boa campaña deste ano cunha gran cantidade de peixe e unha calidade elevada. Moitos postos comenzaron a xornada con reservas xa preparadas despois de recibir encargas feitas con varios días de antelación por clientes que non queren quedarse en produto para unha noite tan sinalada. Segundo explican os praceiros, as boas condicións do mar favoreceron capturas abondosas, o que permitiu conter os prezos. Lembran que noutros anos a escaseza elevou o custo da sardiña ata os 15 ou incluso 18 euros por kilo. Dende o sector subliñan que San Xoán segue sendo unha das datas de maior actividade comercial para peixarías e prazas de abastos, mantendo viva unha tradición moi ligada ás fogueiras e á gastronomía galega. Noite axitada na comarca de Ordes despois de registrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movementos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdo Dubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. O exconcelleiro de Vías e Obras de Baiona, Óscar Martínez Álvarez, aceptou este martes unha condena de 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado coa contratación pública. O procesado, que formou parte do goberno local encabezado por Carlos Gómez Prado, compareceu na sección 5ª da Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo nunha vista preliminar que rematou cun acordo de conformidade entre a Fiscalía e a Defensa. A condena impide exercer cargos electos ou postos con funcións decisorias ou executivas no ámbito da contratación pública durante 9 anos. Segundo o escrito da acusación, o exedil contratou verbalmente unha empresa para executar 3 obras por un importe próximo aos 35.000 euros, prescindindo do procedimento legal establecido. A Fiscalía sostén que omitiu a formalización dos contratos, a tramitación dos expedientes, a solicitude de orzamentos e diversos informes técnicos e administrativos preceptivos. Nun dos casos tamén se prescindiu da proposta de aprobación do gasto. Debido a estas irregularidades, a Alcaldía denegou no seu momento o pagamento das facturas. Esta é, ademais, a segunda condena de inhabilitación de 9 anos que acepta o exconcelleiro por feitos similares.

0: E a superestrela da xornada topámolo non en un, sino en moitos xogadores, toda a plantilla do Antela que acaba de conseguir un ascenso único e histórico para a capital de Xinzo de Limia, que a capital da Limia. Moi bo día, Pablo. Pablo Losada, moi bo día.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Pablo, enhorabuena, parabéns, parabéns, conseguiste lo final, esa existencia, esa preparación física, ese todo, fue a penaltis, más emotivo, imposible, y ahora sí, sodes historia de Xinzo de Limia.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que después de 107 años, o antes la, va a pisar por primera vez a tercera red, y gran trabajo, muy gran trabajo do corpo técnico, dos xogadores, y muy ben apuntalado por parte da directiva que o acompaña, muy ben apuntalado. E o resultado, pois, aí está, aí estamos.
0: Despois de moito traballo, despois de moito esforzo, de unha tempada moi longa, pero moi longa, que comenzaba lá por finais de agosto prácticamente, estamos aquí rematando o mes de xuño, ese esforzo se ve recompensado. Tiñades unha visita moi difícil no campo de San Tirso, partido de ida 0-0. Contanos un pouco como foi este evento, vamos a chamar evento porque é algo histórico.
1: Sí, sí, sí, é algo histórico. Con respecto ao partido, foi un partido super competido, super competido. Desde aquí que tamén lle quero mandar ese saúdo e esa forte aperta ao San Tirso por eses 4 anos consecutivos loitando por ascender, que non demoren, que o soño chegará e ascenderán cando menos o pensen e que sigan traballando como están traballando agora. O San Tirso é un tremendo equipo, o Antela chegou ali pois a minimizar errores, a non salirse do contexto. O San Tirso evidentemente tiña as medidas tomadas ao campo e nós pois xa che digo, a minimizar errores, non saírse do programa establecido e a seguir o programa do entrenador.
0: Para chegar aquí hai unha longa tempada por diante. Primeiro unha liga regular. Cando comenzaba a liga, ti como presidente, sempre vos marcades un objetivo. Este objetivo estaba na vosa mente de saída. Falamos de Aldala pola última semana de agosto, que, si non me equivoco, comenzaba a liga por esas datas, non?
1: Sí, sí. O pronóstico este non estaba ni moito menos contemplado. Estaba contemplado pois este ano manter a categoría, estabilizarse un pouquiño cos xogadores que habíamos traído, porque sabíamos que son rapaces xóvenes que podían dar o salto, se non era nesta tempada, na próxima tempada. E claro, cando nos encontramos en decembro, que estamos tan ben, dixemos, bueno, pois por que baixar o piñón e esa Catalina desta bicicleta que está rodando tamén? Vamos a seguir dándolle pedal. E ao finalizar, pois, fíxate, aí estuvemos culminando este Alpe d'Huez, que foi chegar a este ascenso tan desechado.
0: Primeiro me metedes no playoff, un playoff que ao final houve ese suspense, pero bueno, como xa comentabas no seu día, estuvestes prácticamente toda a liga na zona alta da clasificación. É un playoff máis que merecido, pero máis que merecido. Entón chegadas a un playoff donde hai rivales de entidade, rivales de caché, rivales con seguramente con orzamento superior ao vosso. Como pensades que chegan os xogadores o playoff? Vemos que había como esa calentura diciendo, bueno, pues estamos aquí y vamos a ir a por todas.
1: Claro, claro. Una vez que te clasificas de quinto, en este caso como ya pasó Antela, deixando fora do noso grupo a equipos super importantes como son os nosos veciños de Arnoia, Vilalonga e todo o resto, estabas aí e claro, unha vez que ahora estabas no playoff e che toca Betanzos, dices, uff, Betanzos que encaixou 22 goles, que ten unha saga de resultados tremendos nestas últimas 10 xornadas. Chega Moreira encaixa tres goles, nos vamos para Betanzos con tres goles de diferencia, y dices, bueno, non somos quintos no noso grupo, ao mellor no outro grupo podíamos facer mellor clasificación. Logo despois, Santirso un equipo sólido, moi sólido, como se dixen antes, o cuarto ano loitando por ese ascenso tan desexado tamén para eles. 0-0 na Moreira, tens que ir a Abegondo a decir, uff, a cara de can, non? Como se decir, a cara de can, é unha super final no campo deles, car dimensións do seu campo que nada ten que ver coa Moreira, campo artificial, no cal os rapaces adaptaron super ben, e nada, aguantaron 90 minutos, logo aguantaron os 30 minutos da prórroga, e xa logo os penaltis, pois, pode caer hacia un lado ou hacia outro, neste caso caiu hacia o lado do Antela.
0: Esa victoria a penaltis por 5 goles a 4, máis suspense imposible. Cando foi a anterior entrevista, penso recordar unha anterior, pois xa levamos unhas cantas desde que estamos no playoff. Comentábamos algo que en estas alturas da tempada, falamos incluso no Mundial de Fútbol, porque vais a ver en un mes e medio de Mundial, en este caso é o vosso Mundial, o estado de forma físico é importantísimo. E ti me comentabas que os vías moi ben e que iban como motos, e aí están os resultados.
1: Sí, físicamente o traballo de David e de Edgar foi fantástico. Fantástico, fantástico. Bruno tamén coordinando todo ese traballo de fisio e segundo adestrador. Chegaron moi moi ben, moi ben. Sempre como se fixo, se dilatou tanto a tempada, pois un que outro sempre chegaba en algo dous, pero bueno, durante a semana se foron formando para logo adestrar co grupo e chegaron, pois, como se viu neste resultado, a tope, competindo para conseguir ese resultado tan difícil que foi Santirso de conseguir un 0-0.
0: Un 0-0 na ida, un 0-0 na volta, diante dun grandísimo rival. Supoño que na mente, cando falades cos xogadores, está mirade unha cousa, que o mellor chegamos a unha final e nesta final vai haber penaltis.
1: Sí, supoño que Bruno, que nos non nos metemos nesa parcela, porque o entrenador o fai fantásticamente, a directiva e eu ni moito menos por asomo nos metemos nesa parcela, supoño que neses tramos cercanos de vestiario que lle diría, oye, podemos xugar penaltis, que ninguén se esconda para coller o balón e tirar un penalti. Digo eu que lle diría eso, non? Porque vendo o estado anímico e físico de como chegaron o remate da prórroga, pois eu vin as caras e creo que ningún se escondía para coller o balón e tirar.
0: Hai unha palabra que é clave, confianza. Esa confianza, que sí, Pablo.
1: Correcto, confianza. Nese momento, o que non ten confianza, seguro que non colle o balón. E creo que había varios xogadores que querían coller o balón. Entonces, indica de que chegas moi ben, que chegas con ese ánimo físico e mental, que decir, isto é para nós, tira para diante.
0: Confianza, seguridade e disponibilidade. Contanos un pouco, pois, en esta fin de semana, si xa hubo algún tipo de recibimento ou algún tipo de, digamos, de aplausos, de parabéns, chegadas. Supoño que sí, evidentemente, dende Xinzo de Limia. Contanos alguna anécdota, si ves que no estás en Xinzo, que estás xente moi contenta.
1: Sí, a chegada onte a estación do autobús de Xinzo foi inmemorable. Aí había, pois, non sei, 250 persoas. Chegamos os tres autobuses xuntos, logo nos estaba esperando, pois, un camión aí sen remolque para poder disfrutar dun tramo ata a Plaza Mayor. Os nenos animando, que xa dende as 2 da tarde que se montaron no autobús estaban eufóricos por ver gañar o Antela, por ver ascender o Antela. dende aquí quero mandarlle esa aperta a todos eses nenos que deron un do de peito aí animando sin parar durante esos 90 minutos, máis a prórroga e logo nos penalti, que se colocaron detrás da portería e fantástico, fantástico. A noite fixose larga, evidentemente, porque ten que ser así. Cando consigues estes éxitos, nunca o tempo che chega para disfrutalos, entonces a noite se fixo larga e pois amanecemos para poder traballar.
0: Esos nenos que son o futuro, hai canteira, non, Pablo?
1: Sí, hai canteira. Canto máis se traballa canteira, máis futuro hai nos povos e nas vilas. A canteira son fundamentales.
0: Son palabras moi bonitas de Pablo Losada, presidente do Antela Fútbol Club, que acaba de conseguir un feito histórico, que o conxunto da capital Limia, de Xinzo de Limia, é ese equipo de terceira federación para a campaña que ven. Isto non vai parar aquí, porque agora hai que pensar, evidentemente, na tempada 2026-2027.
1: Sí, a partir de hoxe, luns, estamos xa a traballar en confeccionar pois esta próxima tempada, tanto os xogadores, corpo técnico, e falaremos con eles, quedan flecos por cerrar tamén co adestrador, esperemos que renove, hai acercamento, entonces pois a partir de aí empezar a traballar xa nesta ilusionante tempada 26-27.
0: Tempada 26-27, pero de momento toca disfrutar unhas vacacións máis que merecidas para o equipo do Antela Fútbol Club, que xa é equipo de terceira federación. Parabéns para toda a familia, para toda a xente e tamén para toda a comarca da Limia, que ben o merece. Algúnas palabras para despedirse desta entrevista, que evidentemente vai ter o seu merecido podcast.
1: Pois sí, agradecer a todos eses seguidores dende socios, colaboradores, patrocinadores, todos os xadeiros que nos acompañaron neste playoff durante toda a liga, pois todo é para eles, que disfruten tamén, que esperemos non defraudalos na próxima tempada. Xogadores, corpo técnico e directiva, nada que decir, ano espectacular. E nos queda, pois, ti dis que hai pequenas vacacións para a directiva e para nós. Non hai pequenas vacacións porque a partir de hoxe luns empezamos a traballar xa a confeccionar o próximo equipo. Entonces as vacacións serán pós.
0: Pues esa vacación más que merecidas, pues que realmente xogaron. A directiva sigue traballando para a campaña que ven, amigos e amigas, e así poñemos un broche de ouro, un colofón a unha tempada de fútbol que realmente foi espectacular para algúns equipos, un deles o Antela Fútbol Club. Don Pablo Losada, presidente do Antela, moitas gracias por atender o micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Muchísimas gracias a vos por la cobertura que nos dades y atención que nos dedicades. Muy fuerte.
0: Muchas gracias, a disfrutar. Amigos, amigas, aquí seguimos en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Si Radio Ourense,

0: Seguimos falando en vivo en directo, hoy por la mañana, 22 de junio, con auténticas superestelas. Falando de estelas, íbamos a ir a Cortegada, con Estela Futsal de Cortegada, que sea equipo de primera división nacional. Bo día, Pepe Baliñas, presidente de Estela Futsal de Cortegada. Antes de nada, enhorabuena, parabéns, vaya festa, ¿no?
1: Moitas gracias, sí, por fin chegou o día do ascenso e cumpliuse a meta que nos marcamos a principio de tempada e por fin somos equipo de primeira división.
0: Unha meta que non foi fácil, non foi doada, foi unha liga moi longa, moi complicada, pero ao final demostrouse que tiñamos unha plantilla para competir coas mellores e que apunta moi alto.
1: Sí, desde logo que foi unha liga moi longa, foi unha liga, date conta que do grupo primeiro, do grupo noso, ascendimos os dous equipos, ascendimos nós e o Rodiles, e o Marín estuvo pelexando hasta o último momento polo ascenso contra o Zaragoza, que de feito tuveron que ir á prórroga, o sea que casi pudemos ascender o pleno do grupo 1 a división de honra. Ao final 2, John Marín aí peleando hasta o último Inter. O sea, eso dá o nivel do que foi o grupo 1 e do que foi esta liga, e ganala como se ganou, pois bueno, ten máis mérito si cabe.
0: Un equipo que o Liñola de Lleida, que a pesar do resultado de ida e de volta, hai que destacalo, as rapazas non son mancas.
1: No, que van, todo o contrario. Viñeron aquí a darlo todo desde o minuto 1, o sea, puseron unos escusos moi moi difíciles, viñeron a pelechar en todo momento, e un equipo moi moi moi duro, un equipo moi moi que sabe xogar, un equipo que por algo chegou ao último partido da fase de ascenso. E con unha afición tremenda, date conta que había máis de 20 personas de Lleida ayer no Marta Míguez, o sea, 20 personas de público que viñeron desde alá a apoyar o seu equipo, o sea, eso quere decir, era un equipo que mete na súa cancha casi 800 ou 900 personas, o sea, teño unha afición, teño un equipo, desde logo que teño un mérito tremendo, desde aquí felicitalas, esperemos que para o ano que ven volvan a estar aí pelexando. Porque xa chego, teñen un mérito tremendo, puxan unhas cousas moi moi moi moi complicadas.
0: Sí, porque o resultado, aínda que marque 7-4 ao final, o descanso iban gañando 1-2 e ollo que o partido de día era un cato a favor de Cortegada, pero xa estaba esa tensión dicindo, ollo que estas rapazas o mellor poden dar a campanada, non?
1: Sí, bueno, non sabíamos que iban a vir a por todas, como podía ser de outra maneira. Elas non daron en ningún momento a eliminatoria por perdida. Isto é un playoff, isto é o estar ou non estar. Xogas todo un partido, o sea, elas viñan a dar o seu partido, saliu para nós. Por plantilla, quizás a nosa plantilla é máis en Mallorca, a Cadelas, pero desde logo que elas viñeron a facer un grandísimo partido.
0: E a bofe que ofixeron, Pepe, onte houve celebración, evidentemente, pero xa estamos no día seguinte, estamos no día seguinte, toca pensar na vindeira campaña, non?
1: Bueno, hoxe é día de reflexión. Mañán é cando empezaremos a programar, entre mañán e pasado empezaremos a traballar definitivamente xa no que é a próxima campaña. Algo xa está pensado, porque non podes improvisar as cousas, pero bueno, hai cousas que están feitas, media feitas, e hai outras que hai que facer, pero vamos, estamos traballando desde fai uns días. Pero mañán sí, mañán toca por su mono de traballo empezar a traballar en serio, no que a vindeira tempada xa con todo.
0: Falamos da máxima categoría dun deporte nacional que eu sepa na provincia de Ourense, non hai ningún equipo que represente ese estatus. Temos o baloncesto, sí, temos aquí, o fútbol.
1: No, e aquí en Ourense está este Ourense On Time tamén.
0: Exactamente. Descartando Ourense On Time, falamos de que acaba de chegar a unha máxima categoría dun deporte, neste caso fútbol sala femenino. que o mellor non ten esa afluencia de público que teñen outros deportes, pero que está esa aí na mellor liga do mundo, que quede moi claro, a mellor liga do mundo, si non me equivoco.
1: Sí, desde logo que é a mellor liga do mundo con diferencia. A liga española, a primeira división é a mellor liga de todas as ligas do mundo. Estar aí con millóns de equipos, pues bueno, vimos pa dar guerra, pa demostrar que nós tamén queremos ser un dos grandes, bueno, vamos a intentar por lo menos darnos a conocer, e que sepan que chega o Estrela Futsal a primeira división, que vamos a plexar humildemente, pero vamos a plexar por todos os objetivos.
0: Un objetivo, evidentemente, para o ano que ven será disputar esta primeira nacional e, aparte, intentar facer unha boa campaña desta plantilla. No seu día entrevistábamos a Anita, que xogou un campeonato do mundo, pero vemos que o que decías ti, unha plantilla moi amplia, moi extensa, e ese fondo de armario que ao final foi, digamos, o que marcou a diferencia.
1: Sí, desde logo, necesitaríamos para acabar de ter para a primeira división, necesitaríamos un par de xogadoras, dúas ou tres xogadoras máis para poder ter un poquinho máis de fondo de armario, porque bueno, este ano tiñamos, pero para a segunda división vas ben, pero para a primeira división a plantilla quedasenos un poquinho xusta, porque de feito este ano tivemos a lesión de María Esteves de larga duración, e bueno, é unha xogadora que se notou muchísimo. Entonces, bueno, tens que ter aí alguien que te supla eses en un momento dado, unha lesión, unha cosa así, porque houve, por exemplo, este ano estuvo Anita no Mundial, Jenny estuvo lesionada de bastante tempo tamén. Entonces, bueno, tens que ter un par de dúas, tres xogadoras máis que se poidan suplir no posible vais. Entonces, bueno, pois hai que aumentar un poquinho a plantilla e bueno, pouco a pouco.
0: Cando empezaste con este proxecto fai 3 ou 4 anos, se mal non recordo.
1: Oficialmente a competir, antes empezamos o proxecto en sí, pero oficialmente a competir fai 2 anos que empezou a competir, empezamos en preferente.
0: Exactamente.
1: Nada máis, fai 2 anos que
0: contabas ti que sería todo tan perfecto, pois é como unha historia destas de película, con ese final feliz que todos desexábamos.
1: Sí, cuando empezamos, a xente dicíamos, porque salimos en preferente, dicíamos, bueno, primer ano, vamos a segunda división. A xente dicía que estábamos locos, de que era imposible. Bueno, pois gañamos a liga sin perder ni un solo partido na casa, e este ano, cando salimos en segunda división, dixemos que o noso objetivo era a calar a primeira división, e tamén nos volveron a decir que estábamos locos, pensando que podíamos ser 2 ascensos seguidos, e volvimos outra vez gañar a liga, outra vez sin perder un solo partido na casa, solamente cedendo dúas derrotas en toda a tempada fora da casa. O sea que o equipo están os números, está que a primeira división non vai ser así, porque hai equipos con muchísima experiencia, con moitos anos de traballo, pero que nadie dubide de que o Estrela ven pa quedarse, ven pa loitar e ven pa pelexar con todos os grandes.
0: Pois son as palabras de Pepe Mariñas, presidente do Estrela Futsal Cortegada, nesta xornada, como ben dís, de reflexión, entre comillas, porque estarás de medios de comunicación por aquí, chamada telefónica. ¿Cantos medios levas atendidos en Teonte hoxe? Unos cuantos, non?
1: Unos cuantos, pero bendito traballo, benditos echades, gracias por a cobertura que nos estades dando todos os medios de comunicación, porque o fútbol sala femenino necesitamos moito de todos os medios de comunicación, de todos vós, e isto é o mellor que nos pode pasar, que os medios de comunicación vos ocupedes de nós, de un deporte como o fútbol sala femenino, porque de verdad agradecemos muchísimo que oxalá nos chamedes moito, estedes todos os días chamándonos, porque necesitamos, xa chego, o fútbol sala femenino necesita esta visibilidade, porque é un deporte que vai en auxe cada día. Ti ayer puidéchelo comprobar en propia persona a cantidad de xente que había no pabellón Marta Míguez, coas temperaturas que había de máis de 40 grados, e a xente como estaba vivindo e vibrando dentro daquel pabellón. O sea, bueno, pois eso é vida, eso é o que nos gusta e o que necesitamos.
0: Sí, señor, momento máxico e inolvidable. Pues Pepe Baliñas, nada, que esta canción va dedicada para todo todo equipo. Muchísimas gracias. Enhorabuena para Estela Futsal Cortegada. Parabéns, Pepe, y a todo tu equipo, a toda gente.
1: Muchísimas gracias, Álvaro. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias. Pues Odito, una dedicatoria muy especial. Dedicatoria muy especial a las rapazas de Estela Futsal de Cortegada. Una canción que te dio mucha suerte, demostrando que somos auténticas superestrellas.
2: Hoy vas a ser mi próximo error.
0: Para esas rapazas, equipazo.

0: Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres ti. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
0: Sí, Radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición, desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de

0: De domingo 5 de xullo cumplirá 42 anos. Oficialmente era presentada este pasado sábado día 19. E imos quedar coa entrevista a Luis Iglesias. E outro lado da línea telefónica debe estar Luis Iglesias. Bo día, Luis.
1: Bo día.
0: Cando queda pouco máis de 15 días, como vai ese volumen de inscritos? Xa tendes unha cantidade actualmente que poidamos valorar con outras ediciones?
1: Sí, sí, moi positivamente. Xa vamos cerca dos 300 inscritos. Sobre todo, bueno, pues, participamos nestas provas e sabemos que os atletas, pois, corredores, pois, suelen inscribirse nas últimas datas, porque, bueno, planifican tamén a súa vida. Supoño que agora ainda vai, sea como os últimos anos, pasaremos dos 500 inscritos. Para non ser todo un éxito, eu, como sempre digo, non é que o volumen, senón que sea importante, senón que a calidad de poder nos ofrecer a todos os que veñan participar, porque nos gusta que os que veñan que se sintan como en casa.
0: É dicir, que a todo apunta que superaremos os 500 participantes.
1: Sí, bueno, esa é unha previsión. Según como vai ahora a inscripción, que estamos xa rondando os 300 participantes, e faltan 18 días, sobre todo cando se suelen inscribir máis, como ben xe digo, son os últimos, cando se acerca a data, pois eu supoño que, pero bueno, é unha previsión.
0: En esta 42 edición, vemos que nos últimos anos houve unha evolución, sobre todo no tema de infraestructura e cronometrase. Oxe, cando vos adiantes, prácticamente se pode seguir o tempo dunha persona en tempo real. Aí tamén notastes que houve un avance, sobre todo desde que chegou os anos 2000-2010, os teléfonos intelixentes, a evolución, incluso pois o tema de informática, que sí.
1: Sí, esa evolucionou moito. Hai moitos anos, bueno, tomabas a mão hasta os tempos, hoxe está todo informatizado, podes seguir en vivo como os puestos dos participantes. Como ben sabes, nós hasta temos servicio de drone, streaming da carreira en tempo real, con imágenes, con sonido, é dicir que hoxe sí que vai, está moi avanzado. Bueno, tamén xa non é solo por ese día que é vistoso, é que os corredores pois, que se sintan, que vexan que nos preocupamos porque sea un evento importante, senón que depois tamén para o futuro. Ese é o que vai quedar aí. Ten ves que temos unha página web, non poden acceder a ver as clasificacións de todos os anos anteriores, imágenes de dos anos anteriores, o stream dos anos anteriores, é dicir que seguímoslo facendo pois, para que quede aí, para que perdure despois no tempo. E todos teñen un recuerdo da carreira de Leiro, para que lle quede aí, para que tamén nos quede a organización, que é importante. Pero si, como ben dixo, a tecnoloxía hai que aproveitarse dela, porque a tecnoloxía danos unhas ventaxas pois importantes, tanto para facer vistoso o evento, como tamén para que lle quede un recuerdo a todos os participantes, que o día de mañá pois, que poidan revivilo.
0: Carreira popular de Leiro, moi importante, a palabra popular, sinal de ese sinal de identidade.
1: Sí, vamos a ver. Sí que venen, sempre veo a Leiro atletas de renombre de todo o panorama autonómico, pero para quen facemos a carreira, para todos, para que sea, como se dixen antes, a festa do deporte, independientemente do posto no que quede, sean tan importante o que pecha a clasificación como o que abre, ¿no? Eso por supuesto, e intentamos ter ali un día de festa do deporte, que todos se sintan partícipes deste evento que, como ben dicimos, é popular. E xa ben nos sabes ti que o día anterior, pois tamén xa facemos un evento coa rapazada pola tarde, pois con hinchables, con actividades que facemos ali, por eso intentamos que o evento que sea para a xente, porque é o que queremos nós e o que dedicamos, para que todos se sintan partícipes, como se dixen antes, tanto os atletas que veñen como o pueblo que se sinta orgulloso do evento que temos.
0: Falamos de participantes de renombre. Ainda temos en mente aquela visita polo ano 2006, se non me equivoco,

0: de los que fueron un bueno, los que siguen siendo un referente a nivel nacional no triatlón. Falamos de Iván Raña, no su día varias veces campeón del mundo, o Hugo Gómez Noya, que llegó a ser incluso subcampeón olímpico. ¿A que sí?
1: Sí, sí. Eu de nombres non quero falar moito porque seguramente me olvide de algún. Todos son importantísimos, pero bueno, claro que sí. Todos eu teño un especial cariño, pois, como ben sabes, Alejandro Fernández, que, bueno, un atletor ensano de renome tamén é ben ves. Suele sempre vir a participar, por a carreira de Leiro pasou como chinísimo antes, do millorciño dos atletas tanto galegos, a veces que pues, tamén viñan de fora de Galicia, sabes, a participar, estamos, bueno, pues, orgullosos de que viñeran, invitarlos a que sigan vendo. Se nos están escoitando, pues que sigan vindo e que veñan a participar en Leiro, porque, bueno, es un recorrido muy chulo. Non é para facer un tempo, por supuesto, non a temos homologada por un carácter que dixamos antes de que sea popular, pero bueno, que poden vir a participar e correr rápido, e máis disfrutar do recorrido e do ambiente.
0: Falabas de Alex Fernández, gañador da última edición, tamén de Itziar Manso, que tamén gañaba o ano pasado. Volverán a participar para intentar revalidar a súa victoria, ou estes dous atletas? Temos confirmada a presencia deles dous, de ela e del?
1: Bueno, ora ya, espero que sí. Bueno, eu cando falo de atletas, eu sempre falo tanto de masculino como de feminino, sin duda. Por eso digo que viñan tanto de renombre, tanto de ambos, eso, tanto masculino como femenino, pero ojalá, eso sí que espero que veñan, pero bueno, non, de momento, a verdade que se te digo, a día de onte non mirei, non sei os atletas que están inscritos, esperaremos aos últimos días para ver que cartel temos, sobre todo aqueles que van a optar pola victoria. Espero que sean moitos, para que sea disputada. Tanto quero ofrecer, ou quero darlle as gracias xa, non só as administracións implicadas que colaboran, senón non se podían facer estes eventos, porque, bueno, o Concello suporía que, bueno, é un gasto importante, pero non só quero agradecer as administracións, senón que o resto de corpos e forzas de seguridade, que ven tanto a Guardia Civil de Tráfico como a propia Guardia Civil de Leiro, e tamén a Protección Civil, e os nosos propios voluntarios que están no circuito ese día, e que, bueno, como te dixen antes, non só organización, que sin a xente que axuda sería imposible telo, pero tamén a xente voluntaria que ese día vai a botar unha máu, que o día anterior que montamos todo ali no Salgueiral, pois sin eles pois, tamén sería imposible, pois quero agradecer e trasladarlle desde tanto o Concello, que é o organizador, como desde a propia xunta organizadora, pois que moitas gracias a todos.
0: E xa pouco a pouco imos enfilando o final de esta entrevista. E nada, moitas gracias a ti por atendernos a Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, onde estamos dándolle eco a este evento deportivo que é algo, xa é cultura do Ribeiro, e é unha tradición vir a Leiro a correr. Cando nenos achetén dos tres aniños, viña, imos a correr a Leiro, que nunca se sabe se aquí sale un campeón do mundo, un campeón, mira, por lo menos un campeón en saúde, un campeón en compañerismo e un campeón cheo de cariño e devoción para un deporte que o máis sincero do mundo.
1: Bueno, efectivamente, eu quero che dicir que aparte eu do expresache moi ben, nos, sobre todo, pois acoller ese día en Leiro, que ben sabes que pasa por sitios emblemáticos de Leiro, tanto ben sabes que temos un sitio precioso que é o Salgueiral, depois tanto a Ponte de San Clodio como a Ponte Colgante, como, bueno, como o paseo fluvial, pasa por todos esos sitios, por eso pois queremos que veñan a Leiro, que non só a disfrutar ese día do deporte, senón depois que tamén se quede a pasar ali o día, que disfrute tanto da gastronomía como de todo os recursos turísticos que lle ofrece Leiro e a contorna. Moitísimas gracias por esta entrevista. Estaba...

0: Sí Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que no manda, eres ti. E amigos, amigos, pouco a pouco, ímonos marchando. Camino da unha do mediodía para conectar con Sí Radio Galicia, co ese informativo galego. Ese avance onde vos temos as millores novas. Nesta noite de San Xoán, onde tendes que concretarvos moi ben. É moi importante ao longo do día a zona interior, moito cuidado, o calor é moi extremo, pode haber alguna complicación, xente asmática, xente con problemas respiratorios, xente con enfermedades crónicas, por favor, intentar acollerse nun sitio de sombra, mellor na casa que está a temperatura moi alta. Máis de 40 grados en moitos puntos da provincia de Ourense, que van dar posiblemente a noite máis quente da historia de San Xoán. Mientras tanto, amigos, amigas, nos imos de festa. Mañana un respiro, volvemos el jueves a partir de las 10 de la mañana. ¿En dónde? En Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia, contigo una onda. Imos de festa, imos a llevar con sol.

0: Rosie Gaines.
1: Sí Radio, encadenados a ti.

0: horas. Às 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sardiña converteuse unha vez máis nun dos produtos estrela nos mercados galegos de cara á celebración de San Xoán, cunha oferta abundante e prezos máis baixos que noutros anos. En prazas de abastos, como a Praza de Abastos de Vila García, a sardiña da Motora véndese dende os 8 euros o quilo, mentras que a capturada ao xeito sitúase entre os 10 e os 12 euros. Outros produtos moi demandados nestas datas, como as tiras de costela para churrasco, rolda tamén os 8 euros e o xurelo para asar sitúase nos 7. Os vendedores destacan a boa campaña deste ano cunha gran cantidade de peixe e unha calidade elevada. Moitos postos comenzaron a xornada con reservas xa preparadas despois de recibir encargas feitas con varios días de antelación por clientes que non queren quedarse en produto para unha noite tan sinalada. Segundo explican os praceiros, as boas condicións do mar favoreceron capturas abondosas, o que permitiu conter os prezos. Lembran que noutros anos a escaseza elevou o custo da sardiña a tos 15 ou incluso 18 euros por kilo. Dende o sector subliñan que San Xoán segue sendo unha das datas de maior actividade comercial para peixarías e prazas de abastos, mantendo viva unha tradición moi ligada ás fogueiras e á gastronomía galega.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega e escoita atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias ou cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Noite axitada na comarca de Ordes despois de registrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. Unha persoa tivo que ser trasladada en helicóptero medicalizado despois de sufrir unha colisión frontal entre dous turismos registrada na estrada. No accidente resultaron feridas outras dúas persoas que foron evacuadas en ambulancia. O sinistro produciuse uns 10 minutos despois das 6 da tarde no quilómetro 207 da Estrada Nacional 640. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o impacto foi frontal. En un primeiro momento alertouse da existencia de varios feridos e de posible persoas atrapadas no interior dos vehículos. Finalmente non foi necesario realizar labores de excarceración. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 da Garda Civil de Tráfico da Policía Local e tamén do Servicio Municipal de Protección Civil da Estrada. Os servicios sanitarios movilizaron o helicóptero medicalizado con base en Santiago, no que foi trasladada unha das persoas ferida. As outras dúas foron evacuadas por estrada en ambulancia para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. Encadenados a ti.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Y seguimos clavaditos, clavaditos, clavadiñas aquí en Sí Radio Orense, Porta Galicia, escoitando Tivo Una Onda. Cancións que evocan paz, que votan felicidade, como a continuación a de Nil Moliner, dedicada para esa xente que lle gusta un mundo mellor. Y a continuación volveremos ao pasado da man de Hathaway. What is love?

aquí dende Tivo na Onda temos que dedicar esta seguinte canción a toda a xente que nos está escoitando. Sempre que estamos xunto temos que celebrar algo, por eso esta canción é para todos e todas vos.

A esa cabeciña que non fai máis que pensar en ti e tamén en ti. ¿En dónde? En Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Por certo, onde están as mulleres que escoitan Si Radio Ourense?

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranxa e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. O exconcelleiro de Vías e Obras de Baiona, Óscar Martínez Álvarez, aceptou este martes unha condena de 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado coa contratación pública. O procesado, que formou parte do goberno local, encabezado por Carlos Gómez Prado, compareceu na sección 5ª da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, nunha vista preliminar que rematou cun acordo de conformidade entre a Fiscalía e a Defensa. A condena impide exercer cargos electos ou postos con funcións decisorias ou executivas no ámbito da contratación pública durante 9 anos. Segundo o escrito da acusación, o exedil contratou verbalmente unha empresa para executar 3 obras por un importe próximo aos 35.000 euros, prescindindo do procedimento legal establecido. A Fiscalía sostén que omitiu a formalización dos contratos, a tramitación dos expedientes, a solicitude de orzamentos e diversos informes técnicos e administrativos preceptivos. Nun dos casos tamén se prescindiu da proposta de aprobación do gasto. Debido a estas irregularidades, a Alcaldía denegou no seu momento o pagamento das facturas. Esta é, ademais, a segunda condena de inhabilitación de 9 anos que acepta o exconcelleiro por feitos similares.

0: Saúdos, muy buenas tardes, no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou que o goberno galego continúa traballando na recuperación dos servicios esenciais e das infraestruturas viarias afectadas polas treboadas e chuvias torrenzais do 17 de xuño nas provincias de Lugo e Ourense. Segundo explicou, despois do Consello da Xunta, os equipos de emerxencia seguen despregados sobre o terreo para restablecer a normalidade canto antes. Ademais, anunciou unha reunión coas deputacións de Lugo e Ourense para avaliar de forma conxunta os danos e concretar as necesidades de reparación. Tamén avanzou que solicitará á Confederación Hidrográfica Miño Sil actuacións urxentes de limpeza dos leitos fluviais e protección do solo. As maiores afeccións rexistráronse en núcleos de Viana do Bolo, Vila Martín de Valdeorras, Vilar de Bos e Monforte de Lemos. As riadas provocaron inundacións en vivendas e negocios, arrastres de terra, pedras e toros, ademais de en vehículos e explotacións, ademais de cortes de estradas, problemas nas redes de abastecemento e electricidade. Rueda destacou que non hubo danos personais. Escoitamos ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
1: Empezamos por un tema de plena actualidade neste momento, as consecuencias das chuvias torrenciais que se viviron a semana pasada, o pasado mércores, nas provincias de Ourense e Lugo, no leste das dúas provincias. Nestes momentos, os equipos seguen a traballar para a recuperación das zonas afectadas o antes posible. Recordar que as inundacións afectaron a 10 concellos das dúas provincias, Viana do Bolo, Vila Martín de Valdeorras, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Belín, Berín, Vilar de Bos, Agudiña, Veiga, Monforte de Lemos e O Sabiñao. O día anterior xa se activara a alerta laranxa, xa se activara a coordinación con todos os integrantes do sistema de protección civil. O 112 recibiu pois, casi 2.040 chamadas, movilizáronse ata 80 recursos da zona, non houve que lamentar afortunadamente danos persoais, si hai danos materiais, especialmente nas redes viarias, tamén infraestructuras públicas, e en propiedades privadas. Decía que de xeito inmediato iniciamos os traballos para restaurar os principais servicios na zona, por exemplo, ou as actuacións que houve na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, en 24 horas, xa estaba restablecida a circulación en ambos sentidos. Retiramos de xeito urxente os escombros, como decía, seguimos traballando para recuperar a plena normalidade canto antes, e para conseguir esa restauración é necesario que traballemos de xeito coordinado todas as administracións e, polo tanto, convocaremos a esta mesma tarde para manter unha reunión esta semana as diputacións de Ourense e Lugo e os concellos afectados para facer unha análise xa máis minuciosa logo de realización dos traballos máis urxentes e concretar cales son as necesidades de reparación e como podemos implicarnos todos, todas as administracións nas mesmas. E tamén dirixirémonos a Confederación Hidrográfica Miño Sil para que faga de xeito inmediato os labores de limpeza dos leitos dos ríos e de protección do solo que nunha parte importante non estaban realizados.
0: O presidente lembrou tamén o amplo operativo despregado durante a emerxencia. O 112 Galicia recibiu máis de 2.400 chamadas e mobilizáronse ata 80 recursos entre Protección Civil, GES, Bombeiros, Garda Civil, Policías Locais e Brigadas de Obras. No relativo ás infraestruturas, a Xunta continúa actuando na estrada Ourense 533 entre Agudiña e Arrúa, ao seu paso por Prado Cabalos, onde as fortes chuvias causaron importantes danos nun treito de 200 metros. A circulación restableceuse en ambos sentidos en 24 horas aquí, aínda que os traballos de limpeza e reparación continúan para recuperar a plena normalidade. Media dúcia de pequenos comercios galegos situados en municipios como Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados e Foz recibiron sancións da Comunidade de Madrid por supostos incumprimentos na información legal das súas páxinas de venda en liña. As multas superan, nalgúns casos, os 13.000 euros e, segundo o sector, poñen en risco a continuidade destes negocios. A Federación Galega de Comercio denuncia o que considera un procedimento desproporcionado. O seu presidente asegura que os expedientes chegaron directamente con sanción económica sen requerimentos previos para corrixir os erros detectados. Entre as irregularidades sinaladas están limitacións na información sobre reclamacións, defectos na política de garantías ou ausencia de composición téxtil das pezas a venda. Nalgúns casos, os establecementos sancionados nin siquiera chegaron a vender produtos a través das súas webs. Os comerciantes afectados critican especialmente a dureza das sancións, aseguran que corrixirían os erros de inmediato se recibisen un aviso previo. Consideran inxusto que pequenos negocios soporten penalizacións tan elevadas. Pola súa banda, a Comunidade de Madrid defende que está obrigada a actuar cando detecta incumprimentos da normativa estatal e europea sobre comercio electrónico. Explica que as explicacións forman parte dun plan de control coordinado polo Ministerio de Consumo. Representantes do comercio galego reuníronse o luns en Santiago de Compostela coa Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta. Finalmente, o goberno galego non vai mediar ante Madrid, pero sí prestará asesoramento xurídico ás afectados que presentarán alegacións para intentar anular ou reducir as sancións. Outros tres negocios optaron por pagar as multas. Dende o sector piden maior coordinación entre administracións e reclaman que antes de abrir expedientes sancionadores se dé aos comerciantes a oportunidade de corrixir posibles erros. A sardiña converteuse unha vez máis nun dos produtos estrela nos mercados galegos de cara á celebración de San Xoán, cunha oferta abundante e prezos máis baixos que noutros anos. En prazas de abastos, como a Praza de Abastos de Vila García, a sardiña da Motora véndese dende os 8 euros o quilo, mentras que a capturada ao xeito sitúase entre os 10 e os 12 euros. Outros produtos moi demandados nestas datas, como as tiras de costela para churrasco, rolda tamén os 8 euros e o xurelo para asar sitúase nos 7. Os vendedores destacan a boa campaña deste ano cunha gran cantidade de peixe e unha calidade elevada. Moitos postos comenzaron a xornada con reservas xa preparadas despois de recibir encargas feitas con varios días de antelación por clientes que non queren quedarse en produto para unha noite tan sinalada. Segundo explican os praceiros, as boas condicións do mar favoreceron capturas abondosas, o que permitiu conter os prezos. Lembran que noutros anos a escaseza elevou o custo da sardiña a tos 15 ou incluso 18 euros por kilo. Dende o sector subliñan que San Xoán segue sendo unha das datas de maior actividade comercial para peixarías e prazas de abastos, mantendo viva unha tradición moi ligada ás fogueiras e á gastronomía galega. Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranxa e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. A Garda Civil investiga o falecemento dun home de mediana idade localizado sen vida nun hostal da parroquia de Domallo, no concello de Moaña. Segundo as primeiras informacións, o home levaba varios días falecido no establecemento cando se deu o aviso, o que motivou o desplazamento de efectivos da Garda Civil ata a zona. Unha vez no lugar, os axentes localizaron o cadáver e constataron que non presentaba signos de violencia. Dende o Instituto Armado apuntan a que todo indica que a morte produciuse por causas naturais, aínda que a investigación continúa aberta para esclarecer completamente o sucedido. A vítima é un veciño de Meira, tamén no municipio de Moaña. Noite axitada na comarca de Ordes, despois de registrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona, sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada, cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por vaixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro, no interior das Fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das Fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucalitos e hai dous núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas Fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou este martes na asinatura do Pacto Dixital 2026, un acordo co que se busca reforzar a colaboración público-privada e avanzar cara a unha Galicia máis moderna, competitiva e con maior soberanía tecnolóxica, según informou a Xunta de Galicia. Durante a súa intervención, Rueda subliñou a importancia de que administracións e empresas compartan obxectivos comuns para impulsar a transformación dixital da comunidade. O novo pacto, que sustitúe o asinado no ano 13, conta coa participación de 21 compañías e clústeres do sector das tecnoloxías da información e comunicación, case o dobre que no acordo anterior. Entre os seus obxectivos están reducir a fenda dixital, mellorar a capacidade tecnolóxica da cidadanía, abrir novas oportunidades de negocio e favorecer un ecosistema dixital máis seguro e innovador. O presidente tamén destacou os avances de Galicia en dixitalización nos últimos anos. Lembrou que foi a primeira comunidade en universalizar a receita electrónica, que o 100% das salas xudiciais e das aulas educativas están dixitalizadas e que case o 90% das persoas usuarias de internet realizan trámites coa administración autonómica a través da sede electrónica. Rueda puxo tamén en valor o posicionamento de Galicia en ámbitos como a computación cuántica grazas ao Centro de Supercomputación de Galicia.

0: magnífico sector TIC que tenemos en Galicia, el que está aquí y el que desde fuera cree que vale la pena también estar aquí, además de en otros sitios. Y hemos conseguido mucho hasta ahora, nos queda mucho por conseguir. Esa Galicia calidad de la que hablaba el vídeo se tiene que plasmar también, creo que en este sector, más que en ningún otro, como un ejemplo de que aquí hacemos bien las cosas y de que el que busque la excelencia, aquí en Galicia lo va a encontrar. Por lo tanto, ese plan director, que, insisto, estará muy próximamente, será la continuidad y el reconocimiento a todo el trabajo que habéis hecho, a toda esta alianza que hoy renovamos. Agradezco muchísimo a las que están en el año 2013 y se mantienen, y por supuesto a las que se incorporan, casi el doble de las que había cuando firmamos este pacto. Eso quiere decir que vale la pena, que estamos haciendo las cosas bien todos y que nos queda mucho trabajo por hacer. Por lo tanto, muchísimas gracias y que todo esto siga, y que ya sé que no vamos a bajar puestos, que sigamos escalando. Yo tomo nota de lo que decía Lourdes, ¿por qué renunciar al número uno? No hay por qué hacerlo. Muchas gracias.
1: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, defendeu este martes a continuidade do Executivo malia as críticas da oposición e as peticións de dimisión registradas nos últimos días. Nun acto centrado nas políticas de apoio á discapacidade e á dependencia, Sánchez asegurou que o seu goberno seguirá adiante a pesar das dificultades e as, segundo dixo, pedras no camiño. O xefe do Executivo non fixo referencia expresa á sentenza que condena ao que foi o seu ex número 2 do PSOE e ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 anos de cárcele polo chamado caso das máscaras. Durante a súa intervención, Sánchez puxo foco na acción de goberno e anunciou que o Consello de Ministros aproba un real decreto lei co que definiu como o maior investimento en dependencia da democracia. Segundo explicou, mobilizaránse 2.218 millóns de euros adicionais para reforzar este sistema de atención. Para o presidente, decisións como esta xustifican a continuidade do Executivo. Sánchez asegurou que o goberno mantense para mellorar a vida da cidadanía, ampliar dereitos sociais e avanzar cara a unha España, segundo sinalou, máis xusta. A Garda Civil de Pontevedra denunciou un establecemento de venta por Xuntos situado en Mos por almacenar e comercializar material pirotécnico sen contar coas autorizacións nin coas medidas de seguridade exixidas pola normativa. Os axentes interviron en total 5.440 unidades de material pirotécnico cun contido neto de materia explosiva de algo máis de 50 kilos. A actuación enmárcase nas inspeccións que realiza o equipo de inspección da intervención de armas explosivos da Comendancia da Garda Civil de Pontevedra para detectar e erradicar o tráfico irregular deste tipo de material. Durante unha inspección realizada este 18 de xuño, nun establecemento dedicado á distribución por Xunto, os axentes localizaron unha importante cantidade de artigos pirotécnicos da categoría F1 almacenados e a venda sen cumplir os requisitos legais vixentes. Ante esta situación, procedeuse ao precintado e a intervención de todo o material. Como consecuencia dos feitos, a Garda Civil tramitou dúas actas de denuncia por presuntas infraccións da Lei de Protección da Seguridade Cidadá relacionadas co almacenamento e comercialización de materiais reguladas por riba dos límites autorizados, así como pola falta ou insuficiencia das medidas de seguridade obrigatorios. As infraccións poderían derivar en multas de entre 601 e 30.000 euros por cada sanción, ademais da posible destrución do material incautado. Unha persoa tivo que ser trasladada en helicóptero medicalizado despois de sufrir unha colisión frontal entre dous turismos registrada na estrada. No accidente resultaron feridas outras dúas persoas que foron evacuadas en ambulancia. O sinistro produciuse uns 10 minutos despois das 6 da tarde no quilómetro 207 da Estrada Nacional 640. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o impacto foi frontal e nun primeiro momento alertouse da existencia de varios feridos e de posibles persoas atrapadas no interior dos vehículos. Finalmente non foi necesario realizar labores de excarceración. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 da Garda Civil de Tráfico da Policía Local e tamén do Servicio Municipal de Protección Civil da Estrada. Os servicios sanitarios mobilizaron o helicóptero medicalizado con base en Santiago, no que foi trasladada unha das persoas ferida. As outras dúas foron evacuadas por estrada en ambulancia para recibir atención médica. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado despois de sufrir un accidente laboral en Outes ao embarcar co camión que manexaba mentras realizaba labores de descarga. No sinistro non houbo máis persoas feridas. O accidente produciuse ao redor das 6:30 da tarde nunha finca de Fontenlos, na parroquia de Entins. Segundo a información facilitada polo ao 112 Galicia, o operario embarcou co vehículo cando estaba descargando unha tremolla. Tras recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou de inmediato os servicios sanitarios. O 061 desplazou ata a zona o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Ata o lugar tamén acudiron os bombeiros de Boiro e de Ribeira, ademais do grupo de emerxencia supramunicipal de Noia, xa que foi necesario empregar medios de rescate para sacar o ferido da cabina do camión. Unha vez liberado e estabilizado, o traballador foi trasladado a bordo do helicóptero ao Hospital Clínico de Santiago para recibir atención médica.
2: Se estás aí, Si Radio, somos como a ti.

Si estás ahí, sí, radio. Somos como a ti.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse 2 movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada con a magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os 2 seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdo Dubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. Media dúcia de pequenos comercios galegos situados en municipios como Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados e Foz recibiron sancións da Comunidade de Madrid por supostos incumprimentos na información legal das súas páxinas de venda en liña. As multas superan, en algúns casos, os 13.000 euros e, segundo o sector, poñen en risco a continuidade destes negocios. A Federación Galega de Comercio denuncia o que considera un procedimento desproporcionado. O seu presidente asegura que os expedientes chegaron directamente con sanción económica sen requerimentos previos para corregir os erros detectados. Entre as irregularidades sinaladas están limitacións na información sobre reclamacións, defectos na política de garantías ou ausencia de composición téxtil das pezas a venda. Nalgúns casos, os establecementos sancionados nin siquiera chegaron a vender produtos a través das súas webs. Os comerciantes afectados critican especialmente a dureza das sancións, aseguran que corrixirían os erros de inmediato se recibisen un aviso previo, consideran inxusto que pequenos negocios soporten penalizacións tan elevadas. Pola súa banda, a Comunidade de Madrid defende que está obrigada a actuar cando detecta incumprimentos da normativa estatal e europea sobre comercio electrónico. Explica que as explicacións forman parte dun plan de control coordinado polo Ministerio de Consumo. Representantes do comercio galego reuníronse o luns en Santiago de Compostela coa Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta. Finalmente, o goberno galego non vai mediar ante Madrid, pero sí prestará asesoramento xurídico ás afectados que presentarán alegacións para intentar anular ou reducir as sancións. Outros 3 negocios optaron por pagar as multas. Dende o sector piden maior coordinación entre administracións e reclaman que antes de abrir expedientes sancionadores se dé aos comerciantes a oportunidade de corrixir posibles erros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucaliptos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa e tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas, a Sanidade Pública Galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil investiga o falecemento dun home de mediana idade localizado sen vida nun hostal da parroquia de Domaio, no concello de Moaña. Segundo as primeiras informacións, o home levaba varios días falecido no establecemento cando se deu o aviso, o que motivou o desplazamento de efectivos da Garda Civil ata a zona. Unha vez no lugar, os axentes localizaron o cadáver e constataron que non presentaba signos de violencia. Dende o Instituto Armado apuntan a que todo indica que a morte produciuse por causas naturais, aínda que a investigación continúa aberta para esclarecer completamente o sucedido. A vítima é un veciño de Meira, tamén no municipio de Moaña.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. Unha persoa tivo que ser trasladada en helicóptero medicalizado despois de sufrir unha colisión frontal entre dous turismos rexistrada na estrada. No accidente resultaron feridas outras dúas persoas que foron evacuadas en ambulancia. O sinistro produciuse uns 10 minutos despois das 6 da tarde no quilómetro 207 da Estrada Nacional 640. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o impacto foi frontal. En un primeiro momento alertouse da existencia de varios feridos e de posibles persoas atrapadas no interior dos vehículos. Finalmente, non foi necesario realizar labores de excarceración. A todo lugar, desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 da Garda Civil de Tráfico da Policía Local e tamén do Servicio Municipal de Protección Civil da Estrada. Os servicios sanitarios movilizaron o helicóptero medicalizado con base en Santiago, no que foi trasladada unha das persoas ferida. As outras dúas foron evacuadas por estrada en ambulancia para recibir atención médica.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranja e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado despois de sufrir un accidente laboral en Outes ao embarcar co camión que manexaba mentras realizaba labores de descarga. No sinistro non houve máis persoas feridas. O accidente produciuse alrededor das 6:30 da tarde nunha finca de Fontenlos, na parroquia de Entins. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, o operario embarcou co vehículo cando estaba descargando unha tremolla. Tras recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou de inmediato os servicios sanitarios. O 061 desplazou ata a zona o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Ata o lugar tamén acudiron os bombeiros de Boiro e de Ribeira, ademais do grupo de emerxencias supramunicipal de Noia, xa que foi necesario empregar medios de rescate para sacar o ferido da cabina do camión. Unha vez liberado e estabilizado, o traballador foi trasladado a bordo do helicóptero ao Hospital Clínico de Santiago para recibir atención médica.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucaliptos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán. A Garda Civil de Pontevedra denunciou un establecemento de venta por Xunto situado en Mos por almacenar e comercializar material pirotécnico sen contar coas autorizacións nin coas medidas de seguridade exixidas pola normativa. Os axentes interviron en total 5.440 unidades de material pirotécnico cun contido neto de materia explosiva de algo máis de 50 kilos. A actuación enmárcase nas inspeccións que realiza o equipo de inspección da intervención de armas explosivos da Comendancia da Garda Civil de Pontevedra para detectar e erradicar o tráfico irregular deste tipo de material. Durante unha inspección realizada este 18 de xuño, nun establecemento dedicado á distribución por Xunto, os axentes localizaron unha importante cantidade de artigos pirotécnicos da categoría F1 almacenados e a venda sen cumplir os requisitos legais vixentes. Ante esta situación, procedeuse ao precintado e a intervención de todo o material. Como consecuencia dos feitos, a Garda Civil tramitou 2 actas de denuncia por presuntas infraccións da Lei de Protección da Seguridade Cidadá relacionadas co almacenamento e comercialización de materiais reguladas por riba dos límites autorizados, así como pola falta ou insuficiencia das medidas de seguridade obrigatorios. As infraccións poderían derivar en multas de entre 601 e 30.000 euros por cada sanción, ademais da posible destrucción do material incautado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, defendeu este martes a continuidade do Executivo malia as críticas da oposición e as peticións de dimisión registradas nos últimos días. Nun acto centrado nas políticas de apoio á discapacidade e á dependencia, Sánchez asegurou que o seu goberno seguirá adiante a pesar das dificultades e as, segundo dixo, pedras no camiño. O xefe do Executivo non fixo referencia expresa á sentenza que condena ao que foi o seu ex número 2 do PSOE e ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 anos de cárcere por o chamado caso das máscaras. Durante a súa intervención, Sánchez puxo foco na acción de goberno e anunciou que o Consello de Ministros aproba un real decreto lei co que definiu como o maior investimento en dependencia da democracia. Segundo explicou, mobilizaranse 2.218 millóns de euros adicionais para reforzar este sistema de atención. Para o presidente, decisións como esta xustifican a continuidade do Executivo. Sánchez asegurou que o goberno mantense para mellorar a vida da cidadanía, ampliar dereitos sociais e avanzar cara a unha España, segundo sinalou, máis xusta.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranja e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. A Garda Civil de Pontevedra denunciou un establecemento de venta por Xunto situado en Mos por almacenar e comercializar material pirotécnico sen contar coas autorizacións nin coas medidas de seguridade exixidas pola normativa. Os axentes interviron en total 5.440 unidades de material pirotécnico cun contido neto de materia explosiva de algo máis de 50 kilos. A actuación enmárcase nas inspeccións que realiza o equipo de inspección da intervención de armas explosivos da Comendancia da Garda Civil de Pontevedra para detectar e erradicar o tráfico irregular deste tipo de material. Durante unha inspección realizada este 18 de xuño, nun establecemento dedicado á distribución por Xunto, os axentes localizaron unha importante cantidade de artigos pirotécnicos da categoría F1 almacenados e a venda sen cumplir os requisitos legais vixentes. Ante esta situación, procedeuse ao precintado e a intervención de todo o material. Como consecuencia dos feitos, a Garda Civil tramitou dúas actas de denuncia por presuntas infraccións da Lei de Protección da Seguridade Cidadá relacionadas co almacenamento e comercialización de materiais reguladas por riba dos límites autorizados, así como pola falta ou insuficiencia das medidas de seguridade obrigatorios. As infraccións poderían derivar en multas de entre 601 e 30.000 euros por cada sanción, ademais da posible destrución do material incautado.

0: 11 da noite, ás 10 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de A Capela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das Fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das Fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucalitos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas Fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán. Media dúcia de pequenos comercios galegos situados en municipios como Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados e Foz recibiron sancións da Comunidade de Madrid por supostos incumprimentos na información legal das súas páxinas de venda en liña. As multas superan, en algúns casos, os 13.000 euros e, segundo o sector, poñen en risco a continuidade destes negocios. A Federación Galega de Comercio denuncia o que considera un procedimento desproporcionado. O seu presidente asegura que os expedientes chegaron directamente con sanción económica sen requerimentos previos para corregir os erros detectados. Entre as irregularidades sinaladas están limitacións na información sobre reclamacións, defectos na política de garantías ou ausencia de composición téxtil das pezas á venda. En algúns casos, os establecementos sancionados nin siquiera chegaron a vender produtos a través das súas webs. Os comerciantes afectados critican especialmente a dureza das sancións, aseguran que corrixirían os erros de inmediato se recibisen un aviso previo, consideran inxusto que pequenos negocios soporten penalizacións tan elevadas. Pola súa banda, Comunidade de Madrid defende que está obrigada a actuar cando detecten incumprimentos da normativa estatal e europea sobre comercio electrónico. Explica que as explicacións forman parte dun plan de control coordinado polo Ministerio de Consumo. Representantes do comercio galego reuníronse o luns en Santiago de Compostela coa Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta. Finalmente, o goberno galego non vai mediar ante Madrid, pero sí prestará asesoramento xurídico ás afectados que presentarán alegacións para intentar anular ou reducir as sancións. Outros 3 negocios optaron por pagar as multas. Dende o sector piden maior coordinación entre administracións e reclaman que antes de abrir expedientes sancionadores se dea aos comerciantes a oportunidade de corrixir posibles erros.
1: Si, Radio de Galicia.

0: Son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucaliptos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán. O exconcelleiro de Vías e Obras de Baiona, Óscar Martínez Álvarez, aceptou este martes unha condena de 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado coa contratación pública. O procesado, que formou parte do goberno local, encabezado por Carlos Gómez Prado, compareceu na sección 5ª da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, nunha vista preliminar que rematou cun acordo de conformidade entre a Fiscalía e a Defensa. A condena impide exercer cargos electos ou postos con funcións decisorias ou executivas no ámbito da contratación pública durante 9 anos. Segundo o escrito da acusación, o exedil contratou verbalmente unha empresa para executar 3 obras por un importe próximo aos 35.000 euros, prescindindo do procedimento legal establecido. A Fiscalía sostén que omitiu a formalización dos contratos, a tramitación dos expedientes, a solicitude de orzamentos e diversos informes técnicos e administrativos preceptivos. Nun dos casos tamén se prescindiu da proposta de aprobación do gasto. Debido a estas irregularidades, a alcaldía denegou a segunda condena de inhabilitación de 9 anos que acepta o exconcelleiro por feitos similares.

need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.

Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse dous movementos sísmicos cun epicentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdo Dubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. A Garda Civil investiga o falecemento dun home de mediana idade localizado sen vida nun hostal da parroquia de Domaio, no concello de Moaña. Segundo as primeiras informacións, o home levaba varios días falecido no establecemento cando se deu o aviso, o que motivou o desplazamento de efectivos da Garda Civil ata a zona. Unha vez no lugar, os axentes localizaron o cadáver e constataron que non presentaba signos de violencia. Dende o Instituto Armado apuntan a que todo indica que a morte produciuse por causas naturais, aínda que a investigación continúa aberta para esclarecer completamente o sucedido. A vítima é un veciño de Meira, tamén no municipio de Moaña.

0: Radio, encadenados a ti.
1: Oh, my lover, I...

0: as túas, a unha en Portugal. Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranxa e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. Unha persoa tivo que ser trasladada en helicóptero medicalizado despois de sufrir unha colisión frontal entre dous turismos registrada na estrada. No accidente resultaron feridas outras dúas persoas que foron evacuadas en ambulancia. O sinistro produciuse uns 10 minutos despois das 6 da tarde no quilómetro 207 da Estrada Nacional 640. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o impacto foi frontal. En un primeiro momento alertouse da existencia de varios feridos e de posibles persoas atrapadas no interior dos vehículos. Finalmente, non foi necesario realizar labores de excarceración. A todo lugar, desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 da Garda Civil de Tráfico da Policía Local e tamén do Servicio Municipal de Protección Civil da Estrada. Os servicios sanitarios movilizaron o helicóptero medicalizado con base en Santiago, no que foi trasladada unha das persoas ferida. As outras dúas foron evacuadas por estrada en ambulancia para recibir atención médica.